Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kurtu wa chiru ku larafa kan tawo doni mu hana me ka wanzu mi anduko arakan sa dunjar diyon video loko uskun gawa hijira kwa barai alayhi salatu wa salam miladiye kan tawo doni julaye ka wanzu findi ka wanzu fal sa du indin findi loko arakan umaka ando bunu tijani kwa nduwa. Nandiro paraskara mdoni kuswa ita itakatuma. Kertuwa data edei paraskara mdoni wachiriwe lan. Tilo tiloro mauduwa gwenye rokuro andiana di kertuwa itakatikin. Uma bunu tijani kwa nduwa chaibaru. Kertuwa futu nandiro yumo sonanta urnyana itakatikin edei suro paraskara mdei suwa itilan. Shi paraskara mdoni wachiriwe edu. Beji ade makuru paraskram ade gere gapsana ma paraskram doni taman kare kasuye so paraskram doni kutunun bulle so ade ma haura doni lardi ya kuru lardi dia so nan diro kude ta gatkiye kan to ka usram sura paraskram de duro gaye duro denye ada karinyo

0: நான்காவது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்.
1: Ali bulaile shim ali malum lima la kariri huma na mafa shi makoro da suka
0: mafa gam da mafi ke kire
1: shiru mafa da yim
0: ah mafa ri prokakia dai re kuma kulai nongo
1: uma kulai nongo
0: ah kiran kuma ga ya ba fika wana karshe
1: ngila uma kulai nongo ngila dai kam lai zafsan da zafsa ga yo zafsa na gulle yo da ngila mokuna ngila aska yana nyo ya isha uso kasa dro faras kram doni duk lawe da rason kila mita pisku uskun nu da uwa fella fm assalamu alaikum
2: wa alaikum salam babu
1: na yo wa
2: nda wa ta kelewa
1: kelewa zile
2: Tulo
1: long. Tulo long day ar ma we ba ma sada ga kana de cina da nye fondum ga ma.
2: Ah we da ja ba me ora kana de yikara sai kuma wa.
1: Sai ka ba ala ka yi rufsa.
2: An bor na san ma sale wa ngana ne wa tara ne.
1: Ngila mu yana ta yi da nye koronde da kollata kollata re za mun bawo.
2: La la la la koronda ta la do zo ronda.
1: Ah ah jara mun ba ya hol mata.
3: Darasan.
2: Ah, cara masih sini, engguru ya, mata masih sini, dok akal tu
1: faham. Atu engguru ini, engguru dah kau masih ni.
2: Ah, hari engguru cuma re karalan, kamu sulit dok dia.
1: Gaya no, jadi engguru cuma puni min nukca ni masuron, ngam min nukona, kerja na dunam dah zaman dah ni, gaya no.
2: Entah rumah aram belajar, no, barang
1: dia kemas leher korang. Dah ni mama reso.
2: Ah, mama reso, tapi ada mana
1: zaman. Gila, yang dah dah so gede zaman mu.
2: Ah.
1: Azala tada sambidi da?
2: Sai azala tada sambidi na.
1: Tada yi sambu wono sha.
2: A don nan.
1: Yo ka an mai kubin ka an mi ke dai.
2: Lala ko har ka ke ba.
1: Ka an mi ba biya karantu so ya ko wono fanza na.
2: Aha har ma biya.
1: Yo da adro go sai yi da zafsa na da kakalla.
2: Yo adro go sai da. A wata birin ya zura kurda.
1: A da kakalla zafsa.
2: Ah, kakala
1: ya. Ngila askir jera nyira.
2: Ah, kwalla dera nda mana bunde wanya.
1: Nda zo mari.
2: Kwalla ka nda boran ni kamande.
1: Ka nda da awai ndi tumaro gana nor mu wonjin bada.
2: Ah ah. Ya ya wono na made da tara mai koza.
1: Ah, zamu waje da kakallo biya. Ya yi kwa wono na made da no. Fero kara mai koza to da anuma.
2: Kare to la da ta chona ya.
1: Ar kakallo zamu ar ma rozu kuma zai zuwa
2: yawa akai
1: da askin yana jira
2: ngila da kuma maran pesa ta ta yamani
1: ngila askin yana jira
2: sai kam ka wa kuma
1: alaka wirfsa
2: ani ya rabbi alaikum
1: ngila ya falmata malama da blabrin gaura shega kurtu sai afu mazina da ji kafa kliwa salima mo bare ya wono alaka wirsa da koro de kwalla zafsana labara sukuro yai kwa awonun ma dedo no fero karama e koza wono kai kamso mana zende assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam na tukuda
1: kelewa sile nduke la zawale
4: talba alkali kalaye
1: talba alkali
4: nam
1: ushe faras kram duro ga da so zamu min
4: ngudo de kollo mi asuso
1: ngudo kallo ar ma jawo so anya rezo en shin gayya
4: a shi biya kwaro kuma shi information ya kararan biya bune biya ko gulu wannan kamla suruna
1: yo kurisha kam a yeri aro giya nukcin ba wano
4: ari ari ba
1: ingila askaja ya nyoro talba alkali korkaran ba
4: a korkake ba
1: ingila askaja ya nyoro ta ida num kasa da mu
4: sai
1: duro zafsira bai da talba alkali koroda zafsina nguro dai food min nukcha nyima surunga min nukcha na dunom dazna rokashe mari ngudo kollam mono jao da kamilo andiro hazira shi assalamu alaikum assalamu alaikum
5: wa alaikum salam dawat do
1: kilewa ndukila zawelil
5: alhamdulillah babu titiya wala jin
1: ba bunu titiya ushe faras kram dro garo ndaso nde zamu min
5: wa kada kram awanya ndukilawe
1: ndukilawe
5: angla kala to ro den na bayi na tiwa tuna.

0: ma wallahi a warin da egu zai ba a ndero she egu zai ba kiran zaro le zai a wanda sa rana sarin kungana ni maro faida jin ba za maro faida jin an de kan de tsam maro tsai da a shir zo tsai da zuman be kawai fan jin ra je fa gurin gin ya ya mai da mama yi kuma ra su tijin da yake ke kare an kura aman zai ra shi drip drip da wen batun na re kur kuma ra fe ra kuma yi kawai wa sa wanda yim kare safa ya re ku so shi ma duton zuna zuna no zana sa kaddama mai rasa har su tiri kumare amma shi keken injine kala kure ina kata da dunan zugana zuya wanda su tiri sha karja su tiri sha ma zuksi a da wallahi mama yi ma kumare na kata bandin su tiri a wai a jafa da balde
1: masha Allah ngla zoro ya na gro to immaculate kro adima har mi kuntun diso tumai biji awa to ingulsu na ma Allah anti kurnotina kurushi sanya ade she futugul sinaidi faton gozo chono kurushi sidin na kara kuro iyanzi ya eshi sanya de sidin na karasna aje kurntu tumai biji nendi shilan kurnotua kurntu naptundwa ya sawya lenye tusulok tukana lain isha daji aye sanya doin sidin ma ade buron na guzna yayi ayye kam gadir skrona kuro aiso kaziro surin ne clan andiro clan bayna sirin daji kautro ngo allan simon do hakan bo

kila zuru harami kuntu garason kwen kilometa fiskunoda uwa retio dene jemi orisadi kuru loktu zao ndi mana edfurumi ene yubono njero kari ndaswa hawin harami kuntu andi kono ino wolo no maa kure duindu iso da musu ya andi ya bono fende ina dia juro fanyi daji harami kuntu lambado ni ya ifandu indi si sepul uskuf yo lar fal uskuf diyo araka sep au sepul la sepul fal udiyo indi la araka diyo

mashallah kurutu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baratuso tusuro ya kurutu kuma mai ala da proscrum done tamar ya kasu ya duro na proscrum done su waliwa wakilin man da raso ne mu ndiro ta wurin da kace matro tuwa da ta dai tana done proscrum kasu done ka ofte duro le nya dollar da america ya dai biskaro kula na dofalin yare akan disco luko tulore ne fantate real done bara alar da saudi arabia ya dai kula na yare ya kan firak ne kasu te fado ne bala mashe mai kula ne ra du indi da kan ne walan biskaro fate to fella doni faraskram to ya kasu yelan karai dan yato su tugalalan wal faraskram dilan bokorun to sai ya kula ta wanda kare yelan kliwan karansa no

0: Masha Allah rutu faras kram doni taman kare kasu yelan kare alhapara su kuro tamana krutun de sokama tawrtana andir taman da kulturo sefaros ko pal di ular fal usku fal tiyo arak sefara aw sefar lar sefar fal udiyo indi sefar lar arak tiyo sa gawya andir taman kare da kutsano assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Naam dukla zaule.
1: Ba wani tugane Umar Habib ngora gambore ya wacil karafa da karantuye.
0: Ngila Umar Habib ya kunyan ai taman kariya.
1: Taman kariya ka sai Allah ya kaske zu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Dan kalin da na fara kanuriya ya riga na zoro zau. Dan kalin da ta nuriya re shi amma ko zuna har ba naira dushi da lokko hun. Amma this car ne ra du shuro le wono shi bu dan kare kanuriya din
0: nam
1: aw buro na buro du tin din injin ya kun fare du shuro wono
0: ade
1: a yo kuro dan kare na sarare sai kuma ro bu won zure a ne ra du shi su bande a sura ku su kun nan dai dan kare shi kuro mu
0: ade
1: a yo kuro losar da ya da kuma losar ci a gaidan mai har naira 200 injin da na zoro kura kura a ci reta da naira 200 harafin
0: nam
1: shi garan gushi mai har naira 200 uwa kura kura amma shi dama sai har naira 200 din cilon a ci reta da har naira 200 uwa amma shi garan zuro wallan amma naira 200 din
0: nam Umar abi dankali da garan zirin dawo
1: garan dankali a waida nasaraide
0: nasaraide
1: du'ara kiyar uwa du'ara kiyar uwa ta sarade
0: nam kanuriya din da
1: kanuriya da shi garan korofi zai bangai biya a kirti kirtin gaisha a wazai amma kirtin zai kala zauye din kamar na yara du indin yaron du fallin yaron yema buro na yar biaso a naira yar uwa sar kuma ba
0: ai dalilin roza wonon
1: ya akudan zuri yusuf lutu kana kamtun zuri a wazi yusya biya saudi ya alama biya fin dufi a kwakwa zai muku muku ramta da warar zadajin
0: ya
1: fusu burai da su dima yashin ba
0: suka yi ala tuwa ikon zuri ma lokacin su tiyo
1: a ikon da yusu a yusu kamba yuzu
0: ok
1: a yi kurman a wanda a tarugwari shi a taira zuzau a tarugwari kama subdu ko zuna da naira bonu kurare naira tuyar din shiwul amma biskaro kuro tuyar ya karo wallan
0: bu a tarugwari
1: yo a da roƙon nuku lana kuma har shi da tumangana a yar inda ya da sai jawwa ko zai u masu din
0: ajaba
1: yar uwa yo kana da sha'awa lafiya sama ciro kolum jirin me da yar uwa macillo
0: la haula wala quwata
1: ayo kuru gari sare kamar shi rubu wanzu shi yayi suna bodir naira dofin yi gari side ayo kuru a gari ne shi yayi suna kamar kwalin zuri naira duyak a tayar sha saladin yau kuru divino kiri shi yayi kamar bon kurare a naira dofin yau tuluri
0: na'am
1: ayo kuru gari sare ma kamar rogo harata shi a logo sai ma dai a cikin maro a buwun zari naira 200 arafin a mara ma anyiron ya za buwuro fi zai naira 200 uskun
0: ade
1: yi a magarwa mai kwalla shi kama alubari garwa na inyiro tafsir ma naira 200 garwa ne
0: gila askin yana
1: yi amma kuri shakare kwalla ya shakare da dubal filifin ya ta tsalara lifma naira yar ya fi shakare da gila kalewa filifin
0: ya sanar kariya na yiro Umar Habib kasa da mu ta man kariya alabara su ke yan jirgul samu paraskram dani taman kariya kasuwela paraskram dia wanga zadana da amsa dur taman da notu yekintu kuru ade mata nasmaro niske mate sifar usku fal diular fal usku fal diu araka sifar assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: nam dukla zawlen
2: situ buli mikla zawlen
0: gila nya kirinyen nda ai taman kariya yo
2: a taman kariya da lama so sai fasa riuni no lono ma nara duwalin yarin min da kare ngalle mal amma fari yumin ma ungun zare shirya nara duya ko so duya kin yaro mun to ungun zare riya da yumin ne nara riya da nara yaro shirya mare amma shi kafin da mera baro don shirya naira biyar tullu biyar rususo amma kuru shi a washiro kini shi sai yare shirya ya yan bula kwastil kuna mera naira duɗi ni niro ita ga tsari yan bula kin amma da shi tana so kuma sa'idin gwamnati a rai shirya naira biyar laro daga tsari 5,000 dollar ma amma shi a washiro bota sai ya bulu ba na lagun zai kuma sai ta karna wa yare a shi naira du hollo saladin 5,000 dollar ma shi a doya bo da naira du in ne yaro na naira du ya kai ne sana sana wa gana kura shi ma to sara amma shi a ba do hollo ma sun zan zai da shi du ya kai ne na isa tsaya don yaro ta mandur gullai a baraba ingai ya yi ngul zara naira du ya ko studio so
0: ngala askrin yana nyiro Muhammad Nguro bypass kasa da motai dan nyiro askrin yana ko kam gaje assalamu alaikum
3: wa alaikum babunun dawa dukule
0: kilewa silayin dukula zawale
3: ba usman gari manajin
0: ba usman wushe wushe a faraskrin ta mun kariya kasu yaro gama Amin ya rabbi.
3: Da dare ta mun a shana yasa gude.
0: Ingila fa yan yan.
3: A shana furra da kuma fakin da zai yar ne tun kari waje.
0: Yo, da falfalla.
3: Ah, falfalla ne da kiri na sauraron salaji. Ki furra dai.
0: Ade.
3: Da falfalla furra bin dai sai ngai fakin da yar ne raye. Sai sa ta salaji.
0: Ade.
3: Saidin gudana da ke hausa ne roye ne ya rusku.
0: Ne ya rusku roye?
3: Ha ya rusku roye.
0: Adiyar jire.
3: Pampas ari ke dufofon roye.
0: Pampas dufofon.
3: Pampas shiro ya ragulcin na.
0: Da tsuron dawa.
3: Tsuron sai miya uwa da matiri dan ba. Da matiri da sai lahar da matiri da sai miya.
0: Duk ta man zafalla?
3: Tamma wallan ba walle shi ne din. Lamba da yau sai gaba kurajin na son fulutin.
0: Kurajin na son fulutin a son ngana.
3: Mol duk kurajin a zuri da dana.
0: Ade amma duk kawon za dufal.
3: Tamma dufal.
0: Ade ne ade a wuda kamar sari rayuwar da.
3: Yau gwa waye gura le rain.
0: Da papal ma da.
3: Ko walle sari sai yan ta kun sura
0: ne. Miyan fi kun sura sai ne.
3: Lamba ko da wallo na shiri surun gana nan kare shiri miyan ji na ka.
0: Ade jire.
3: Ade da beza da kure ne ma ga ki ne ma da. Kai sari roye na yara rakin tu. Na sai gudun me na.
0: Me na sai me.
3: Je da in ra nan.
0: Ade jire.
3: Doko me ya falfa ya tangai gari a kan.
0: Ade jire.
3: Je min bi ke gudan jiro. Ke ke turan tai uwa area kin tu.
0: Amin ya rabbi asan yana nyiro Usman gari ngila ushe kasa dro paraskram doni taman kariya kasi ro ga mai anda tamanna da gul samai assalamu alaikum assalamu alaikum ndukala zawlen
4: abba bla jakana
0: abba bla jakana ushe paraskram dro garo
4: taman kariya kasuwe
0: ade taman kariya kasuwe
4: kika spaghetti mai kabo ade
0: spaghetti mai kabo da wani chondum
4: katun nera dumien dino nera miya ba
0: katun du dumien dino nera miya ba
4: wa da to bana nera dumien du kiyar da ba
0: ya ta ade ade ni lada min la yoma
4: a wuri wuri yoma min da
0: yo yo yo
4: ha kuro bika indo mi are gana la kono sarana she
0: aiwa da
4: Nera duyo de rewa.
0: Meu de rewa.
4: Ha, kanga da ku kanga ya ta ko nera duyo de duyo de nera yer dia zo tayar ya ko.
0: Are kura madila gana mari.
4: Kifrin.
0: Yo.
4: Inde kifrin ko amini mi de ko du shire duyo nera yerwa ko kifrin ma wala na duyo de yerwa.
0: Ade.
4: Ku dikka da shire yo kun.
0: Sure.
4: Ah sure boy.
0: Du pirak.
4: uskun
0: uskun buru
4: ah je abu ne radu inde kutana
0: ah bara garanga uzuna
4: ah kuma go ngullare kuma go kanne go kuma ne radu ala kasa lanka
0: duara kro
4: ah bara jana duara kasa lanka
0: ayo ade yo kuma misalo shur so dine inda unda rosha kade de ngalwin
4: shur so ne ra duinde ne ra yeri aka wa shakte gana
0: duna
4: duinde ne ra yeri aka shakre gana da bere
0: nda kura mada
4: duinde yeri wa misalo
0: kura ma duinde yeri wa ade
4: kuma do ki mi ni kare ati ka ti ne ra du ne ra ya
0: Ngila abanyuro askanyana Dr. Magunum andi abotro Kasa de mo abba bula jakanai Faraskramda bozo andiro Taman kariaye gulsana Le tarunguro tanasmaro Bulanda jakanala Super usku pal diw lar fal usku fal diw arak Super Aw super lar super fal u diw indi super lar arak di yawdin rannu faraskram da fandwin faraskram da fandu gawea nende tamando ni kareye mada antira kulsano sifur usufal diyo lar fal uskufal diyo arak sifur aw sifur lar sifur fal u diyo indi sifur lar arak di yaw uma bunu tijani wadwa nandiro faraskram da ni taman kareya kasuye da ita atkijin